0: kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata
1: kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata
0: kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata
2: के दांत लीक करूं तो मुझको जेल भेज दो। तुमने में क्या है ये जवाब?